0: Екінші мәселеге қайрылса, мына өзіңіз жылы қарлашып көп өліп келдіңіз, Самыры жайлаусында қалды ғана көп жылдардан берінде, көп өжірат келгенде, үшіні баяғы аянтының жайылышы, құшы жерден мал жайылға мүмкін болбай қалғанды, жайықтардың тарбаратқан да жайы сөз болды. Сол жерінде көп іште жасалды, үші жөнінде мағлұмат берсеңіз біздің оқырмандарға.
1: Бүгінгі күнде Илимдер академиясы, Құрылтыр Илимдер академиясы, сөйлеген министрлік, сөйлеген Қытай өз республикасынан келген оқымыстылардың ортасында өткенде министрлікке қарашты ветеринария мал шаруашын өмірттіру жайын және тойыс қызмасы атайын меморандумға қол қойған. Меморандумның

0: өпеңізді айтсаңыз, ол геологтар бұның айтқанына қарағанда бұл алты ғана жайықтың душманы ғана емес, бұл аны қорғай тұрған өсімдік екенін айтып жүрсетті.
1: Ура. Еми, бұл жасыл экономика, жасыл мұраның тұрып, бұл экологияға пайдалы деп тәкелесе, бұл екінші жағы, бізге азық түлік қолыптығы, ет өндіру, сүт өндіруді дағы дәйтін рөлі соңғы баса бөлігі. Еми, осы мақсатта экологияны да бұзбайды, азық түлікті де қазықтылайды деген мақсатта экологияға ешқандай зияны жоқ, бұл өте тұрып алып, біздің экологиялық оқымыстыларға дағы
0: Әмі асылтығын мал турасында кеп үшіғын оласақ, мұна айрын малыматтар қарағанда асылтығын статусу 200-ден асылтығын мал шарбасына берілген дұрғай. Құшылар жөндем не айталасын?
1: Бұйылқы жылғын әртіңіздің бойынша атайын

0: Қазақстан ол мемлекет басшы жеке өзінің демілгесі мен жаңа жайттарға жөсемдік шашу, үрен шашу мәселесін көтерділі. Ұшыл қаншалық деңгерді жүзі баш деген айталасы.
1: 2023 жылдан

0: Демек, Барашудың соңында сіздің үйіңізде жатқан мал шаруа тармағын істегендерге, жайытта қызмет өткергендерге қандай башқармалықтың жетекшісі қатары алу тілектерді білдіріп кетесіз?
1: Ұлы орыстан фермерлерге ашығында малды сапасы мал алу қымбат болуатса, бізде бүгінгі күнде ақысыз ветеринарлық басқармалықтар арқылы кесу ұрықтандырушыларға беріп отқан ұрықтық материалдарымыз бар. Аларға ақысыз наймандарды бергенбіз. Міне сіздерге осы жеке ветеринарлардың қызмет ақысын төлеу менен сіздер дағы сапасыз

bir bölümü sizde istedim. Рахмат сізге. Құрметті радио тыңдаушылары, бүгін Бірінші радионың ілім және инновация программасында Ұлттық Ғылым Академиясының геология институтындағы ілімі қызметкерлерден мемлекеттік тапсырықтың негізінде ілімі іздеу жұмыстарын бастап жатқаны турасында мағлұматқа егедер болдыңыздар. Негізгі жұмыстар тоо тектері, аның ішінде агрорудан изилдеп, андан экологиялық жер семірткіш, малға тойып даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Ұлттық

0: қазы болса керек үркім болған.
1: Емен айтатпайсыз ба, бұл тарихи оқиға жөнінде кітептер, шығармалар, көркем шығармалардың баяны елге көрік берілсе, кино болуы, театр болуы, китеп болуы, тағы башқа жөнінде қаражаттармен сүрет дегенде, мына ошол ошол оқиға, ошол тарихи мезгілде жашап өткен қылқалам шеберлері қалтырған шығармалар алдағанша елестүү, алдағанша бір тәсірлі екен, ошоны президенттің атайын бөлген қаражаттың есебінен қайра қалыбына келтіріп елге берді. Бұл да көрген кішінің көзін қуантғаны үшін салық елес толады екен. Мына сіздің кітептеріңіз менің қолымда тұрады. Бүгін студияға ала келген екенсіз. Мына «Қызыл қырғын қанды қармаш» деген кітебіңіз 2016 жылы шығып тұр басмадан. Ошол эле кітебіңіз түрк тіліне аударылып тұр. Анан кейін «Улуу көтөрүлүш» деген орыс тілінде шығып тұр.
0: Бұл үлкен мәселесінде жоғарыда айтпадым, қайырылып қалған себебінде. Анан мен бұға көп әрекет қылып, анан кейін ұшыл кітепті шығардым.
1: 1916 жылдағы ұлттық поштаның көтерілуі, бұл тарихи өчір негізі. Мұнда жатқанда орыс патшашылығының колониялдық саясаты бір елде Қырғызстанда емес, біздің Қырғыз елінде емес, Түркістан крайы деп аталған ұшыл мезгілде. Жол болса, азыркы біздің қоңшылас жашаған Қазақстан, Өзбекстан, Түркменистан, Тәжікстан дағы ушундай бир кеңири чөйрөдө өкүм сүргөндүгү жөнүндө тарых бар. Анан сиз бул китебиңизде ошол ошондой ошончолук кеңири аймакты камтыган жөнүндө сөз болобу?
0: Жок, биринчиден бир көркөм чыгарма эме, ошол баягы кыргыз элинде болгондон кийин, ошо кыргыз жергесинде болгондон кийин кыргыз элинин ошо башында өткөн окуялар жөнүндө эле баяндалат. Бул көтөрүлүш тек эле биздин кыргыздар гана көтөрүлгөн эмес. Бул ошо жанагы эле 1916 жылдагы Ак Патшанын жарлыгы чыккандан кийин бул көтөрүлүш ошо тиги Орусиянын өзүндө жана Астрахан облусундагы калмактардан, анан Кавказдан баштап, анан Өзбекстан, Түркмөнстан, анан келип анан биздин Кыргызстан келип, анан Кыргызстандан Казактан, Казактан Сибирге чейин болот да бул көтөрүлүш. Толкунга айланып миллиондогон эл катышып, ондогон улуттар катышканда бул кыргыздардын жанагы начарлыгынан, билимсиздигинен эмес, бул ошол Ак Патшанын эс үстүнө чыдай албай ошо бүткүл Орусияга караштуу баягы кичүү элдер деп коебузбу, баягы ас улуттуу элдер көтөрүлүп чыккан да.
1: Демек бул өзүнчө бир тарыхый доор, тарыхый мезгил болгон деп айтат.
0: Чоң маселе да бул эле.
1: Урматтуу радио достор, биз Салтан Жанбай эми студиясынын мейманын өзү жөнүндө студиясынын мейманы Бактар агай сизди бала чагыңызга жетелеген аракет кылалы. Азыр чакан маалыматты чогуу алалы.
2: Инсанат досье. Бактыбек Максутов 1947 жылы Кочкордун Самса айылында туулган. Ал 1964 жылы андагы Фрунзе шаарындагы 15-окуу мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик университет

жарқырап тек сылдырды. Мемлекеттік ту қызыл түсті болып, ортасына 40 нұры тегіс шашыраған алтын түстегі күн алқағы, ән ішінде боз үйдің түндігінің елесі түсірілген. Туының қызыл түсі ердіктен жана тайман бастықтың символы. Ортасындағы күндің елесі бейпілдік жана байлықты чалдырады.

0: қатарда тұрарын деп, аны ардайын құрматтайды. Қызыл туымыз қылымдарды қарытқан тарықта дағы, азырқы жашап жатқан заманымызда дағы, жана келечекте дағы бірімдіктен ынтымақтың тірегі болып келген, бұндан ары дағы қолы өрмекші. Еліміздің намысы, еркіндігі, сыйлығы болған мамлекеттік желегімізге бейік тармайды.
1: Ата бабалары сақтап келген қада салт, үйірп адаттарымызды ұйып тұту, бізден алақандай болған чақан өлкөбүз алдыға жылып, өнүккөн мамлекеттердин қатарына, кошуларына негиз болуп келет. Элибиздин тунук акылы, келечекте көрө билген көрөгөштүгү менен жоолушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символ болгон туу, герб, телевиз, улуттук валютабыз, мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин тан албайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдору

0: なんで中級レッスンだビンインスティレボグタテ。
1: あ、ユジュスのジャランドコンビゲンシュンタ。
0: おしょ、ジャラン、おしょないと、ジャランドコンドリスク
1: ル。ステイインポンジョンプスカセ。
0: え、ブロックメンダーイテクル、ウズムジャランドコンドリクルガタル、ジャランドコン、エントーノ、ミダイラムのウガシュスクレット。アンケネジャランドコンデゲンジャナスロー。アクティフトゥ、ジャランダー、パイダウォンド、おしょのクリティカルマッサス、パイダウォンド、ジャランドコンジャンス。アンケネジャランドコンメン、ウクメメン、ビジネスクナイマス、シュセプト。Бизнес бұл өзінің іш әрекеттерін бүтті, ақша тауышшы, дақот. Өкіметті бұл башқару, негізгі мақсаты. Бияқта жарандық қоғымдың өкілдеріні бұл жарандық балылықтар, де общий қоғымдық балылықтар. Бұл природа, адам ұқықтары, да, жаратылышының емесі, жалпы, вот, жалпы ұсқа тешелі олған балылықтарды қорғандыр жарандық қоғым. Да, жүні көйін.
1: А, ошы білі бұлда өкіметті емес, ұйым өзінші өлін тұрау?
0: Ой, өкіметтік емес дегенде көресің бе, өкімет бұл өкіметтік емес деп ұмытып қалатамыз ба? Ошоға Каримов қарсы болғанда. Әнкені бұл өкіметтік емес деген түсінік өзі демеден батыстан келіп отырады. Ошоны бөлінуші бұл правительственный сектор, өкіметтік сектор. Бұл өкіметтік емес деген бұл сектор деп бөліну бұл западная модель, батыстан келіп отырады. Ошол үшін Каримов басынан айтқан біз андай жарандық қоғам бұл біздің махалла, мысалы, алар үшін түсінші. Махалла ең кішінекей жергілікті қоңшылықта, айылда жашаған елдің бірімдігі махалла. Она ұшы өркі жерде махалла бірдеме қылса, мысалы көчесін оңдосо, светті қойсо, бірдеме қылып қоңшылыққа жақшы, жақшылық нәрсе қылса, ал жарандық инициативада тұрады. Ошо жарандық қоғам деге жатат деген ойда қалады. Анан екіншісі аңғанырыс айтқаны, бұл жаңа этникалық асшылықтар, орысша айтқанда этническі меншинство деген түсінікті конституцияға барша келтіргенбіз да, мыйзамда. Біз деген барыз бір елбіз, бір елбіз.
1: Өзбекпіз.
0: Барыз өзбекпіз деген оны барсаңыз. Біз ошол үшін мен дайым айтам, біз деген сілерді асшылықтарға ашығыл айтам, менше, этнически біздіңше, орыстар, өзбектерге, мысалы, ұйғырларға. Қырғыз жараны деген шындық жақшы идея. Сілер деген қырғыз қылам деген ешкім болған жоқ, бірақ сіздерді қырғыз жараны бол дегенге шақыру ол отыр. Ал Өзбекстанға барсаңар, просто жөнелі алып тұр өлі барынды өзбек деп жасып қалған. Самарқанд Бұхарады, мен мысалы Японияда оқып жүргенде, өзбек жігіттерді оқыды, шоғычы. Анан бірі айтшы, мен деген Бұхарадамын. Мен паспортымды өзбекмін, бірақ мен тәжікмін. Самарқан Бұхарада, әкені тарихи жақтан бұлар өзбек
1: тәжік. Өзбек болсын жасайсың, өзбек болсын жоғыл депті.
0: Ола. Ола.
1: Демек, ұрыттық қатыр сайсын башын біз өзбек.
0: Да, бірақ ал деген аша чептікін шеге далпашын.
1: Ой, мағасты кәрімді көрдік те бар өзбек.
0: Ошол үшін айтқан тарихы бұл стартында ле бұлар барын өзбек жасып қойшы да. Ештеге тегіне қарабайшы. Анан ошентип бул маселе чечилип калды да. Эми күч мененби, жакшы менен аны айта албайбыз, бирок ишилип аяк отуруп, бүт паспортту көтөрүп жүргөндөр, биягында эме өзбек деп жазып туруп бүттү. Анан жана паспорт жөнүндө сиз айттыңыз го, бизде кандай болуп атат? Бизде менчи абдан демократика жакшы да. Сиздер мисалы паспорт алам деп барсаңыздар, бизгечи эме атайын ачылган центрларга. Ал жерде мынтип сурашат. Мен этникаңызды көрсөтөлүпкү деп, национальностьту көрсөтөлүпкү деп. Ал сизге укук берилип атат, көрсөтөм же көрсөтпөйм. Ошондо сиз жазып атасыз, ооба, менин национальностьум мисалы дунган деп. Бирок үстүндө кыргыз жараны деп турат. Ылдый жагында кыргыз кыргыз республикасынын жараны деп. Мисалы, жарандуулук менен атолдуулук это кичине башкачарак. Жарандыгы дегенде бул автоматический паспорт алып атат. Мисалы, биздин орус тектүү жараныч. Орус биякта жазылып турат, орус тегич. Биягында жарандыгы Кыргыз Республикасы, үстү жагында кыргыз жараны. Ошол үчүн мен азыр түшүндүргүм келгени, кыргыз жараны бул идея, абдан күчтүү идея барысты бириктирип турган. Паспортту биз алышыбыз мүмкүн, бирок атылдуулугубуз жүрөгүбүздө, аң сезимибизде өнүккөшү мүмкүн. Паспортту алып коюп, мисалы жанагы Россияда согуш башталганда Украина менен канча кишилер кыргыз паспортун сатып алганга аракет кылышты. Оңой элечи, тилекке каршы. Хорошо, паспортты сатып алды, бирок кыргыз республикасыларга келе жок, аларга только паспорт керек болот. Ошол үчүн айырмалаш керек болуп атат да, жарандылык деген бул гражданство, орусча айтканда, так айтканда. А гражданственность же атолдуулук, вот этот сезим, сүйүү, да, патриот болуу бул ошолку жарандык баалдыктарды көтөргөн билген адам да.
1: Эми үч жерден сурууда. Туура сиз айткандай, паспортунда кыргыз жараны, жүрөгү кыргыз жараны эмес.
0: Ооба.
1: Сезимге оң сезим.

0: жылқа үндігін, ұлыттық нартты білдіген, ұч қиыры жоқ түйінінің мұңғысын ұғып жүрдеген, адамзатты насылын аруақ талдап білдеген, аруылық аталбастан аракет қылып жүрдеген, біздің ұшыл ұңғы жол, адамдық асылдыққа шақырған жол, ұңғы жол.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Биринчиде